Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor, te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

kralju naš. Hvaljen budi, o Bože, kralju naš. Bila je to 23. ovogodišnja, odnosno 1720. emisija Radosna vijest, 30. godine emitiranja. Slavljen budi, o pobjedniče naš. Najsrdačnije se zahvaljujemo osima koji su na bilo koji emisija Radosna vijest, 30. godine emitiranja. Najsrdačnije se zahvaljujemo osima koji su na bilo koji način omogućili realizaciju